ночи празна и мека. Върти сан често, друг чия нека. Коя и не би изпале баш.